0: På besøk I Åpen bokforfatter intervju I dag Kim Leine med første bok I en trilogi, Kim, Olavs hus. Når du har jobbet med dette, hva skal jeg si, materialet, som det, både fakta og ditt eget fabulerende hode, hvilke avveier har du gjort underveis som handler om hvor langt kan jeg gå?
1: Avveielser?
0: Ja, for hvor langt du kan gå.
1: Mange. Det jo dessverre sånn at en bok har sin egen vilje, og den har sine egne regler, og du vet ikke hva de reglene før du har kommet langt inn I den. Det ikke sånn når jeg skriver bok at jeg tenker, nå vil jeg uttrykke det og det, og vil fortelle folk sånn og sånn.

0: svineproduktion, ikke, som det ville skrive sig ind i, og derfor vælger hun selvfølgelig boller i karry, som er en mere uskyldig ret, ikke, kan man sige. Jeg hader boller i karry, men det er fordi den der type mormor-karry, ikke, som lugter af urin, den kan jeg simpelthen ikke spise. Jeg synes, det, hele min krop lugter, hvis jeg har spist boller i karry.
1: Men
0: det er måske mit pakistanske kompleks. Ja.
1: Men hun kom hjem også med avtalen, og Jyllandsposten skriver at Grønlandsavtalen utløste dansk klapphat-journalistik. Hvad betyder det?
0: Jamen, det betyder jo, at den samlede danske journalist var ekstremt begejstret, altså ikke kun for arbejdsgruppens, altså embedsmændenes præstationer, også for politikernes og for vores nationale kollektive præstation, altså den kulturpræstation, det var at vinde over amerikanerne i den her sammenhæng. Ikke? Og det er vel at mærke, før man havde læst aftalen i sine samtlige punkter og detaljer. Ikke? Og det er det, man kalder klaphat-journalistik, altså I ved jo, I kender klaphatten, ikke? Gør I ikke det?
1: Det er en sådan hat, som du ligesom som klapper op på hovedet med.
0: Ja, sådan en fodboldhat, ikke? Hvor man hiver i en snor. Så det er sådan en hat, man ligesom tager på, når man skal være hypernationalistisk. Altså glemme alt, hvad hedder det, oikofobi eller, hvad hedder det, national kritik, ikke? Altså, så er man en klap. Hat.
2: Men alltså, jag minns Hassan, du grät ju nästan Hassan av lycka över det här avtalet, medan om jag får säga det själv så sa jag att det är inte så att vi har ett väldigt stort behov i Norden och särskilt ni i Danmark att säga att vi har vunnit över USA eller att ni har gjort. Att det finns en mental liksom önskan om detta.
0: Ja, alltså där är ju liksom två trin i det her. Det ene er, hvad hedder det, lykken, begejstringen over at have opnået en aftale, og det andet er så den reelle aftale. Og jeg mener jo faktisk, ligesom flertallet gør i dag, at det er en rigtig god aftale. Altså, grønlænderne er først og fremmest super glade for at have fået indgået den her aftale, ikke? Og derfor, alene derfor, var der jo grund til jubel, fordi det kunne have gået i så mange andre retninger. Men jo, helt klart, det var følelserne, der drev af med os, og mere specifikt med mig.
1: Men det var jo en vild historie i frihetsbrevet denne uken, som næsten er umulig at forklare, men der frihetsbrevet via en muldvarp har klart at få den største trumpisten på Grønland, Jonas Boasson, i klisteret. Han vil købe eller få investorer til at købe et gigantisk område nær i havnen i Nuuk, og utvikle det. Og inni den historien så virker det som at han vil også nesten lage en privat havn for det amerikanske militæret. Altså, hvad skal vi sige?
0: Det er en helt sindssyg sag, det her. Altså, det er sindssygt med den her muldvarp, ikke, som jo selv har taget kontakt til Jørgen Boasson, ikke? Men det er også sindssygt, at der er den her Trump-fan, som render rundt og faktisk involverer både Trumps arktiskommissær Tom Daines, men også grønlandske parlamentarikere i udviklingen af noget, som faktisk er, hvad hedder det, i strid med grønlandsk lovgivning. Ikke? Mm. Det er helt sindssygt. Men prøv at høre, noget endnu mere sindssygt, ikke, er, at den 21-årige teologistuderende Christian B. Ursilva er muldvarpen. Og Christian B. Ursilva er faktisk casen i Weekendavisens historie om unge diagnostiserede hjemløse.
1: Ja.
0: Han er både involveret i den store debat om hjemløshed i Danmark og diagnoser. Han har selv Asperger. Aspergers syndrom, og involveret i sagen omkring Grønland og global storpolitik.
1: Ganske vildt.
0: Ja.
1: Du læste det, du også.
2: Ja, det gjorde jeg. Det var jo en väldigt sammanträffande att den här mullvaden i det här Grönlandscaset också är den mannen som finns på ett härbärge i en artikel i Weekendavisen. Det här är lite knepigt för svenska lyssnare att hänga med på, tror jag. Men jag funderar ju väldigt mycket över den här unga mannen som alltså inleder någon

0: En podcast fra NRK.
1: Mitt hjerte hamrer og hamrer, som ville det aldri stanse.
2: Jeg tror det må ha vært absolutt lykkeligste tida i mitt liv, da jeg faktisk skulle få lage plate. Jeg tror ikke jeg spiste eller noen ting. Det var bare, jeg svevde nedover Grünerløkka. Det var en slags rus nesten. Den sangen minner meg om den tida også.

0: jo så veldig lyst til at det skal bli så bra kveld som mulig.
1: Men det noe som har endret fokus fra de tidligere årene dine til nå, at du mer opptatt av hva publikum sitter igjen med versus hva du
0: Ja, jeg tror kanskje jeg tror fokus var kanskje litt mer på hva jeg satt igjen med før.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke det nødvendigvis en det ikke en uting, liksom. For forhåpentligvis så styrer det jo deg mot det samme resultat, liksom, at det en bra kveld. Men ja, nå kjenner jeg litt mer på det sånn i forhold til, off. Hvis jeg føler at det liksom ikke gikk 100%, så tenker jeg sånn, fader heller. Jeg har jo brukt liksom den kvelden sin på det, og så ble det ikke 100. Men nå er det heldigvis det er langt mellom de kveldene, og jeg har et sykt bra band med meg, bra folk, så jeg tror det skal bli bra.
1: Thomas Dybdahl, du skal snart få levere en støvsamler til vår samling, men for det har du mange ting hjemme hos deg som står og samler støv?
0: Ja, altså jeg har det mest maksimalistiske studio i Norge, tror jeg. Altså,
1: musikkstudio?
0: Ja.
1: Hjemme, eller har du utenfor hjemme?
0: Utenfor hjemme.
1: Ja.
0: Nei, det hadde ikke flyttet hjemme det. Det er ikke... Ja, det er snart ikke en flekk på veggene som ikke dekker av noe. Som har en eller annen betydning for meg, og som jeg husker hvor jeg fikk, og hvorfor jeg kjøpte, og ja.
1: Så du en sånn type som har litt følelser for tingene dine, da?
0: Ja, absolutt. Absolutt. Jeg vil jo at det som jeg omgir meg med skal være ting som betyr noe for meg, da. Så det liksom ikke hva som helst å ryke opp på veggene og sånn. Det det ikke. Men... Jeg vet ikke, det blir som en tråd inn i en sånn ordentlig tidskapsel, studioet mitt. Alt ifra liksom babybilder omtrent til den nyeste gitaren og den nyeste maleriet. Og de fleste liksom får en sånn feeling av at ja, det er et digg rom å være i. Og det må det jo nesten være for meg, for jeg skal bruke så mye tid også. Da. Jeg har lyst... til å bruke mye tid da. Jeg har lyst til at det skal være et sånt sted jeg vil være i hele veien.
1: Jeg vil jo tro at det gir bedre grunnlag for å spille en bra musikk.
0: Ja, jeg håper det, men musikk er så yber mystisk at jeg vet ikke. Jeg håper det.
1: Håper
0: men
1: det.
0: For alt jeg vet så... jeg vet ikke. Kunne heve meg på glatt selv og kanskje det kommer noen superbra sanger og det. Jeg aner ikke. Det er så rart. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, eller når det kommer, og vet ikke hvilken tid det forsvinner igjen.
1: Men er det fra studio, den dingsen du har med i dag?
0: Nei, den er fra...
1: Den er fra hjemme?
0: Livet mitt. Hva ser jeg?
1: Ja, du kan få ta den opp og vise hva det er, og beskrive. Nei!
0: Det er inngangsbrikken min til treningssenteret mitt, som har samlet så mye støv. At,
1: sånn den har jeg sett
0: nå,
1: før.
0: Ja, nå skal den få lov til å dra dit hvor ting drar for å dø, tror jeg.
1: Da gir du opp treningskarrieren, rett og slett.
0: Jeg tror det. Det minner meg om... Ja, skippertagsvarianten av meg selv, som alltid er for sent ute, og alltid tenker på ting litt for sent, og ikke klarer å fullføre. Og den versjonen av meg selv er jeg ikke så veldig, veldig glad i. Så
1: den får vi?
0: Den får dere. Takk. Det funker ennå.
1: Ja, absolutt. Ja. Så vi kan også låse oss inn med den.
0: Absolutt.
1: Du må huske på å avslutte det treningsabonnementet da.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg har et halvt år igjen.
1: Hva var det som gjorde da, at du startet et treningsabonnement?
0: Er det ikke det samme som for alle da? En eller annen gang etter nyttår ser han seg selv i speilet og tenker, jeez, noe må skje.
1: Var det nå vi skulle gjort det?
0: Ja. Ja, jeg tror det var akkurat det. Så meg og en milliard andre.
1: Ja. Har du lov å spørre, hvor mange ganger har du trent?
0: Nei... Jeg er litt usikker. Jeg tror ikke det ble så mange.
1: Nei.
0: Det var en nedadgående kurve, for å si det sånn.
1: Ja, så du er ikke lei deg
0: Nei.
1: Når du gir fra deg denne til oss?
0: Jeg vet ikke, jeg er veldig glad. Hvis noen kan bruke den, så er jeg enda gladere. Så ditt lokale senter, gi deg en swirl.
1: det noen andre da som blir glade eller sure eller leise?